0: Radio Glas Drine. Oglasi. Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. Godinu da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendije za učenike sa područja općine Sapna i grada Zvornik obaviti u ponedjeljak 13.7.2026. godine u 11 sati u sali sa sjednice općine Sapna. Učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su prilikom potpisivanja ugovora dostaviti broj računa otvoren kod banke, ukoliko isti nisu predali prilikom apliciranja na javni konkurs. Za maloljetne učenike ugovor potpisuje jedan od roditelja.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Obavještavaju se vozači i ostali građani općine Sapna, posebno mještani vitiničkih naselja, da će od subote 11. do ponedjeljka 13. jula biti potpuna obustava saobraćaja na dionici puta za Vitinicu od Sapne do Đakića u terminu od 7 do 18 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će se preusmjeravati na alternativni pravac preko naselja Gaj. Mole se građani za razumijevanje i poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon

Proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. Godinu da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendije za učenike sa područja općine Sapna i grada Zvornik obaviti u ponedjeljak 13.7.2026. godine u 11 sati u sali sa sjednice općine Sapna. Učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su prilikom potpisivanja ugovora dostaviti broj računa otvoren kod banke, ukoliko isti nisu predali prilikom apliciranja na javni konkurs. Za maloljetne učenike ugovor potpisuje jedan od roditelja.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Obavještavaju se vozači i ostali građani općine Sapna, posebno mještani vitiničkih naselja, da će od subote 11. do ponedjeljka 13. jula biti potpuna obustava saobraćaja na dionici puta za Vitinicu od Sapne do Đakića u terminu od 7 do 18 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će se preusmjeravati na alternativni pravac preko naselja Gaj. Mole se građani za razumijevanje i poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Otkup lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

Neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

Dženaza je ispraćaj umrle osobe. Dženaza ili dženaza namaz je molitva, klanja se za umrlog prije ukopa. A ovdje u Potočarima na Musali dio ispraćaja je i srebrenički inferno.

Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović predvodi podni namaz.

0: na musaliju potočarima klanja se podne namaz. To je dnevni namaz. Klanja se kad sunce krene sa polovine neba prema zapadu pa sve do ikindije.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: سمع الله لمن
2: ربنا لك الحمد
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر,
2: الله أكبر.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Tri su osnova dijela namaza bez kojih namaz nije ispravan. Onome koje je u stanju da stoji, dužnost je stajati na nogama kada klanja farzove. Jer onome koje je u stanju stajati na nogama, farz namaz obavljen sljedeći nije ispravan.

0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: Sve što je na svijetu prolazno je, ostaje samo lice tvoga gospodara plemenitog.

Radio dokument pod nazivom Škola u logoru smrti u cijelosti poslušajte od 14 sati i 5 minuta. Ton majstor je Samir Bešić, a autor radio dokumenta Nijaz Memić.